0: انه هو البر الرحيم.
1: اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے، وہاں وہ جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا، اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے.

0: خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
1: تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو یا یہ لوگ ہیں ہی شریف کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے نہیں رکھتے

بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

0: كمبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے. پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں ہم سے معصوم کرتے ہیں کہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں, وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں کہ یہی کی زندگی کا خواہاں ہو, اس سے تم بھٹک گیا جو رستے پر چلا.

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ

اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا نامی تارے کا بھی مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی۔

تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کاسٹ
1: سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

0: فیلڈ مارشل سید آصف منیر جی کی قیادت میں پاکستان بھارت کے ضلع ایران امریکہ فیلڈ مارشل نائب وزیر اعظم گھرو وزیر اہم کردار ادا کیا. دنیا امن استحکام لائے پاکستان کے کردار کی تعریف کرے رہی ہے. عالمی برادری سے گج دنیا کے امن خوشحالی لائے بھرپور کردار ادا کرے رہا ہوں. صدر آصف علی زرداری جو اسلام آباد میں یادگار فتح کے افتتاحی تقریب کے خطاب چوے تو یادگار فتح مارکہ حق میں کامیابی شہید نے غازیوں جو لازوال داستان آئے. غزہ میں نسل کشی کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہے. گریٹر اسرائیل جو خواب کریں بھی پورو نہ تھی.
1: وزیر اعظم جی مارکہ حق میں عظیم کامیابی تے قوم کے مبارکباد فیلڈ مارشل سیرک شیا ہے. تا فیلڈ مارشل میں اج دنی ہوائی سامونڈری فوج کے سربراہ فوج جو کردار ہے. کامیابی پاکستان کی عزت میں غیر معمولی واد کئی جن جو مثال نہ تو ملے. اسلام آباد میں یادگار فتح کے افتتاحی تقریب کے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے پانی جو ایک ریڈ لائن واٹ تے نہ آیا تو کھیس بھرپور جواب ڈنو ویندو. پاکستان خطے دنیا کے تکرار کا پاک ڈسن چاہ مطابق حل تھن گھر امن چاہیں.
0: وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چاہے تو سندھ پاکستان ٹھائن میں متحد ہوئی. اج پاکستان کی تعمیر ترقی لائے پن سندھ متحد آئے. جن اساں کھاں ست یا اٹھ بھیرا وڈے ملک پاکستان تے حملوں کیو تو سموری قوم ایک تھی وئی. اج اساں پنجی فوج کے کرے سکون کی نڈ کروں تھا. اساں جو وجود پاکستان کے کرے آئے. پاکستان کی ترقی میں اساں سبنی کے پنجو اجتماعی کردار ادا کرن گرجے.
1: مہمان پارا 79 یوم دیار دیاڑے تے قوم کے مبارک

کراچی میں جشن آزادی کے موقع تے ہوائی فائرنگ کا واقعہ، ایک عورت مارجی وی، عورتوں اور بارن سمیت 85 جنا زخمی۔ پاپوش نگر سرافا بازار میں گولی لگن سے 32 ویرن کی عورت ندا مارجی وی۔ اورنگی ٹاؤن ناظم آباد نارتھ کراچی پاپوش نگر گزری سائی آئی چندی گڑھ رو اورنگی ملی لانڈی بین علاقے فائرنگ سبب زخمی تھلن میں 8 مرد 8 عورتوں 5 نگریوں شامل۔ زخمیوں میں 26 جنن کے جنا اسپتال منتقل کیا ہوئے، 17 سول اسپتال 18 زخمیوں کے آباد شہید اسپتال منتقل کیا ہوئے۔ پولیس فائرنگ کرنے کے الزام ہیٹ 4 جنن کے گرفتار کرے ورتو۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

جی آسمین پروگرام آزادی رنگ میں جن دوستن اساں کے جشن آزادی حوالے سے مبارکیوں نیوں ان جی وڈی مہربانی اساں جو بن کلاکن جو پروگرام ان بدھو ہے اساں جو ان ساتھ نو ہے دوستن جو ان جی وڈی مہربانی علی حسن کناسرو ہے گوٹ دور محمد کناسرے کا بھا جی وڈی مہربانی آصف علی چاچڑ واصف علی بگٹی لاڑکانے کا گوٹ سچیرنو منگریو لگ بکابر کا سوراب علی منگریو فرحان علی نظر محمد منگریو گوٹ جھنڈو مری کا عنایت خاصکی علی قربان خاصکی علی شعبان خاصکی علی فتح محمد کناسرو بی بی شگفتہ ناز کناسرو فاروق احمد فراز احمد کناسرو سرائی محمد نواز گوٹ دھون کا خالق لاشاری میرپور خاص کا میرپور خاص کا عزیز سولنگی بھٹو سولنگی زیشان علی سولنگی گوٹ عزت جی عزت معاشی کوٹ ڈی جی کا فقیر محمد جلالانی محبوب جلالانی اسلم جلالانی گوٹ غلام حسین جلالانی کا بھائرن جی وڈی مہربانی گوٹ ٹھل جونے جو کا اسد اللہ جونے جو توقیر احمد جونے جو بی بی ابیہ بی بی اجوا جونے جو محرم علی جتوئی گوٹ آگا خان جتوئی کا دیدار علی بروہی گڑی کھیرے کا اقبال لاشاری میرپور خاص کا بھا جی وڈی مہربانی زوار محمد بچل شمبانی شاعر فاروق مہر گوٹھ ننڈا مہر امداد جتوئی عبد الخالق جتوئی مبشر حسین کفایت اللہ فاروق حیدر جتوئی دادو خان بھائرن جی وڈی مہربانی غلام مرتضیٰ لنڈ بلوچ میرپور خاص خان سائیں جی وڈی مہربانی چنیسر بہن آزاد بہن سائیں جی وڈی مہربانی ہمیشہ کال کندا رہندا آہن گوٹھ مولر نوماشی لگ وڈن مہرن خان ضمیر حسین سولنگی مختار علی سولنگی ظہیر عباس وفا حسین سولنگی گوٹھ کنگن خان گلاب خان کمبھر شعیب علی غلام رسول کمبھر گوٹھ حسو جتوئی خان محمد موسیٰ جتوئی یار محمد نصر اللہ جتوئی گوٹھ محمد قاسم چانڈیو خان علی اکبر چانڈیو محسن اکبر احسن اکبر فہد اکبر احد اکبر شاداب چانڈیو گوٹھ شٹو مکسی لگ کنگن خان سکندر علی مکسی اکبر خان مکسی نارا اسٹاف سکھر لگ سبزی منڈی خان اعجاز علی جونے جو منیب رحمان مجیب رحمان جونے جو یارمند کلوڑا کالونی لاڑکانے کا فوجی ارشاد علی میسر فقیر اعجاز علی کلوڑو ڈاکٹر رضوان علی کلوڑو ماجد علی جتوئی نثار علی جتوئی تو سمن دوستن جی وڈی مہربانی آخری قومی گیت ملی نغمہ وانگ جی نام پیا کیوں

0: خدا کرے کہ میری ارضی پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میری ارضی پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ویڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ چکی جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل ٹپ ٹپ سیٹ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ لہر کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں, میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں پوری پوری ایک بجے تک. اور آپ سن رہے ہیں آزادی اسپیشل ٹرانسمیشن, آزادی کی بہار. تو تمام سننے والوں کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کا, اور اسی کے ساتھ آج کے ٹرانسمیشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اب سے لے کر ٹھیک ٹھیک پوری پوری ایک بجے تک آپ کو اور میرا ساتھ رہے گا. اور میں اس وقت اکیلی موجود نہیں ہوں, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آر جے کومل.
1: السلام علیکم میرے تمام سننے والے لسنرس کو اور میری پیاری سی ساتھی آر جے رخسار.
0: وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟
1: الحمدللہ, میری طرف سے سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کا, 79 یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو.
0: بالکل سب کو بہت بہت مبارک
1: ہو کی طرف سے بھی. تو جی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ایک بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. میں اور رخسار آپ کے ساتھ ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی ہمارا ساتھ دیں گے.
0: بالکل جی, آزادی کے سفر کو آج ہم مکمل طور پہ سیلیبریٹ کریں گے. اور آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہمیں, لیکن وہ کہتا ہے نا کہ دیر آئے درست آئے. اور وہ کچھ ایک شعر تھا, وہ مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے, کچھ تھوڑا تھوڑا نہیں یاد آ رہا.
1: تھوڑا آپ اسٹارٹ کریں, شاید تھوڑا مجھے یاد آ جائے.
0: انہیں پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ, کہ انہیں پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہ نہیں ہے.
1: پورے رستے میں کہیں کوئی نہیں تھا.
0: بالکل کہیں کوئی نہیں تھا, نہیں مطلب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ آزادی سیلیبریٹ کرنے نکلے ہوئے تھے, اپنی بائکس پہ, اپنی سکوٹیز پہ, اپنی گاڑیوں پہ پرچم لیے لہراتے ہوئے روڈز پہ, جتنے بھی لوگ اس وقت نکلے ہوئے ہیں.
1: کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی بائک پر یا اسکوٹی پہ ایک فلیگ لے کے؟
0: میں بالکل بالکل میں اپنی اسکوٹی پہ لگانے والی ہوں آج یا آج شام تک. ویسے میرا ارادہ کل کا تھا, لیکن کل جس طریقے سے عوام شام کو باہر نکلی سکھر میں, تو میں نے سوچا کہ نہیں
1: آپ کی اسکوٹی نظر نہیں, بہت بائک تھی.
0: نہیں اصل میں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نے خالی روڈ پہ اپنی ویڈیو بنوانی ہے, لیکن خالی کہیں مجھے ایسا روڈ دکھا نہیں, ہاں روڈ ملا نہیں, تو اس وجہ سے وہ جو پلان ہے وہ کل شام کو ہی بن کے کینسل ہو گیا. لیکن آج کے جتنے بھی ہمارے پلانز ہیں اور جتنے بھی ہمارے سننے والوں کے پلانز ہیں آزادی سے ریلیٹڈ, وہ بہت سارے ہوں گے اور بہت جلدی جو ہے نا وہ جلدی جلدی کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے دن والے پلانز. باقی جو شام کے پلانز ہیں سب لوگ آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے, تو بالکل آزادی کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم آگے چلیں گے اور ہم ایک نغمہ پلے کریں گے, اور نغمے کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف بھی جائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس وقت فیس بک کے اوپر, اگر آپ سرچ کرتے ہیں ہمیں جی ایف ایم 88 کے پیج کے اوپر آپ کو پوسٹ ملتی ہے آزادی کی بہار, آزادی اسپیشل ٹرانسمیشن کی پوسٹ ہوتی ہے, اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے نہیں سوری ہمیں 8881 پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہوگا 0300-1134-88, اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں. ہم پلے کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ساحر علی بگا کی آواز کو. اور جب سے یہ نغمہ کومل ریلیز ہوا ہے تو کوئی بھی ایسا انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے جس پہ یہ ہم نے نہ پلے کیا ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈز کے اوپر جہاں بھی آپ کو سیلیبریشن کرتے ہوئے لوگ مل رہے ہوں گے, انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ یہ نغمہ ضرور پلے کیا ہوگا, کوئی ہو نہ ہو یہ والا ضرور ہوگا.
1: کل رات سے سن لیا ہم جب گئے تھے, ایونٹ وہاں بھی بڑا چل رہا تھا, ہر شاپ پہ یہ سانگ, کوئی جا رہا ہے آٹو میں کار میں, تو یہ نیشنل سانگ لازمی ہوتا ہے.
0: اور بالکل جب سے مار کا حق ہوا ہے تب سے تو زیادہ سیلیبریشن ہماری ڈبل ہو گئی ہے. ہر انڈیپینڈنس
1: سارے ہی نیشنل جو سانگ ہیں اس میں بہت اچھے ہیں, لیکن کوئی کوئی جو بہت زیادہ ہی پاپولر ہوتا ہے اور اچھے لگتے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے.
0: بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان زندہ باد نغمے کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ یاد آتا ہے کہ دشمن وطن کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں, دشمن وطن کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں, رہتی ہستی تک نشان عبرت کا بنا دیتے ہیں. آنکھ اٹھے جو میرے وطن کی باغیچوں پر, ایسی نظروں کو ہم مٹی میں ملا دیتے ہیں. زور کتنا ہی بھلا بازوئے دشمن میں ہو, ایسے دشمن کو ہم ہستی سے مٹا دیتے ہیں. بات لفظوں کی نہیں, چاہے تو آزما کے دیکھ, ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں.

0: Sakarjyoti Mokyo, Sakarjyo Motumer Idaro, Sirajuddin Institute of Professional Studies May, in a session like Dahlaun Jariahin, Char Salanja Degree Programs, GBSN, GBSM, Panja Salanja Professional Program, Doctor of Physical Therapy, DPD, Bin Salanja Diploma Programs, LHV, CMW, CNA, Khas Sahulatum, Scholarships Majood, Bin Salanja Courses May, Admission Bilkul Free, Jareta DPD Program May Sirif 10,000 Rupya Dakhla Fees, IM Fees Semester Sirif 60,000 Rupya, Hite Tawake Miranda, Air Conditioned Classrooms, Jadid Laboratories, Mukamal Library, Tajirbikar Faculty, Hostel, Pick and Drop, I Physiotherapy, OPDG, Bhatrin Sahulat, He Idaro Sindh Hukumat J Health Department Ka Manzoor Shuda, I Pakistan Nursing and Midwifery Council Ka Taslim Shuda, Liaqat Medical University Jo Degree Yafta Ahe, Yaad Rakho, Seats Mahdood Ahin, Tahi Kare Panje Roshan Mustaqbil Lai, Ajui Dakhla Vatho, I Hik Khas Gal, Ite Medical Ja Short Courses, OT, Health Technician, I Mya Sub Courses Pinthinda Ahin, Address, Sirajuddin Educational Complex, Sector 5, Sakhar Township, Main Bypass Road, Sakhar. Rabto 0711-5635-642. Aye 0310-8166-111. 44 سالن جو تجربو ہزاری مریضن جو اعتماد آغا ہومیوپیتھک کلینک ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا اعصابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن گیس بدہضمی تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش ایں بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ایں مؤثر علاج فراہم کرے رہا آئین آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر نئے پنڈواری پل جے سامو پی ایس او آئی شیل پیٹرول پمپ جے وچ میں ٹائمنگ چھنچر خان خمیس صبح 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں اپوائنٹمنٹ آئی ودی کا معلومات لائے ہیری رابطو کریو 0326-22-00-440 پاکستان جشن آزادی مبارک 14 اگست پاکستان جی 79 یوم آزادی جی پر مسرت موقع تھے آرمی چیف آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی سکھر پولیس سے بہادر جوان سمورے اہل وطن کے دل جی گہرا انسان جشن آزادی جو لکھ لکھ مبارکوں دعا آئے تھا سانجو پیارو ملک پاکستان ہمیشہ شاد آباد خوشحال مضبوط رہے ملک جی سلامتی خود مختاری لائے سرحدن تے مقرر پاکستان جی رکھوال سپاہن کے دشمن قوت متا ہمیشہ فتح ایں کامیابی نصیب تھی اللہ پاک پاکستان کے امن ترقی ایں خوشحالی عطا فرمائے ایں آسان جی بہادر فوج ایں پولیس کے جوانن کے پنجے حفظ و امان میں رکھے پاکستان زندہ باد پارا انسپیکٹر سندھ پولیس جاوید میمن جشن آزادی مبارک 14 اگست جشن آزادی کے پر مسرت موقع تھے محترم ایم این اے سید خورشید احمد شاہ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ صوبائی وزیر سندھ سید ناصر حسین شاہ سکھر جی عوام سموری اہل وطن کے دل جی گہرا انسان جشن آزادی جو لکھ لکھ مبارکوں دعا آئے تھی عظیم ملک ارگولے تھے ہمیشہ ستارن جیاں چمکند رہے ملک میں امن خوشحالی ترقی استحکام قائم رہے پاکستان ہمیشہ سر بلند رہے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد پارا محمد صادق کاندھڑو سیکرٹری یونین کاؤنسل پٹنی جشن آزادی 14 اگست 2026 کے پر مسرت موقع تھے آرمی چیف سید آصف منیر صدر پاکستان آصف علی زرداری پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پی پی اگوان ایم این اے سید خورشید احمد شاہ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ آئی روڑی جی عوام سمیت اہل وطن کے دل جی گہرا انسان جشن آزادی جو لکھ لکھ وادھائیوں دعا آئے تالا پاک اساں دے پیارے وطن پاکستان کے ہمیشہ قائم دائم رکھے ملک میں امن سلامتی خوشحالی ترقی عطا فرمائے پاکستان کی دنیا جی ترقی یافتہ مضبوط ملک میں شامل فرمائے پارا سید نواب میر یعقوب علی شاہ چیئرمین میونسپل کمیٹی روڑی
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ جو آواز بدلتا رہا
1: پاکستان سے ورنہ کچھ بھی نہیں.
2: ہم لوگ یعنی یونیورسٹیز میں فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور لائک گھر میں سجانا اتنا, کپڑے اچھے پہننا, یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے پورے دن. تین قسم کا دن ہے, جگہ جا سکتے ہیں, اپنی عبادات کر سکتے ہیں, سب کام اپنی مرضی سے ہم کر سکتے ہیں.
3: ایسی بات ہے, آزادی نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم بھی نہیں ہوتے, آپ بھی نہیں ہوتے. اس کا خیال کریں آپ, اللہ باغ نے ہمیں تحفہ دیا ہے.
4: ہمارے بڑوں نے بہت محنت کی ہے اور جدوجہد کر کے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کا خیال رکھیے.
5: دل جان پاکستان, پاکستان زندہ باد.
6: دل جان پاکستان, دل جان پاکستان.
7: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by.
8: اگر خوبصورتی چاہیے تو

جشن آزادی مبارک جی ایم او ایف ایم 88 پیش کرے تو پانچ لسنرس کلائنٹس عوام کے لیے جشن آزادی کے موقع تے خصوصی پیکج تہانی کال کرے بکنگ کرایو رابطے کے لیے گلاب خان بین 0301 65 842 ہے جشن آزادی مبارک 14 اگست جشن آزادی کے پرمسرت موقع تے ملک کے صدر محترم آصف علی زرداری پی پی چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ گھرو وزیر زیارت سلنجار اگونو صلاحکار وزیر اعلیٰ سندھ ریس مولا بخش مجبے جو ایم این اے ریس ذوالفقار علی بین ایم پی اے ممتاز علی چانڈیو اگونو ممبر صوبائی اسمبلی سندھ اگونو چیئرمین ضلع کونسل نوشر فیروز عبدالستار عباسی چیئرمین ضلع کونسل نوشر فیروز حاجی سہیل اختر عباسی پیپلز پارٹی عہدیدارن ورکرن جیالن یو سی پل کے باشور عوام سمیت تمام اہل وطن کے دلی طور مبارکباد پیش کرے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے دعا گو آئیں پارا سیٹ ذوالفقار علی سومرو سیٹ اعجاز علی سومرو سیٹ آفتاب احمد جامری حافظ گروپ آف بزنس فل ان موقع تے ہنن پیغام دنو ہے اساں جے فل پڈیزن بائی پاس روڈ تے واقع حافظ پیٹرول پمپ تے اواں کے بغیر ملاوٹ کے پیٹرول ڈیزل ملندو حافظ ریسٹورنٹ تے بہترین کھادا کیمیکل کا پاک کھیر جی چائے پن ملندی خوشخبری خوشخبری ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ تاریخ 15 اگست 2026 بروز چھنچر تے صبح 9 وگے کا منجد 2 وگے تھی جہانگیر میڈیکل سینٹر دادو چوک مورومی لگی رہی ہے جیمی کراچی جی مشہور چمڑی جی بیماری جی ماہر ڈاکٹر سہرش بویو ایم بی بی ایس آر ایم پی ڈی ڈرم مریضن جو علاج کندی کیمپ میں مفت معائنوں چیک اپ مفت مشورو مفت دواؤں ڈنوں ویندیوں ہند جہانگیر میڈیکل سینٹر دادو چوک مورو مورو بھر پاسے کے عوام کے اطلاع تو کجے تو ان مفت میڈیکل کیمپ میں فائدہ وٹے ودیگ رابطے معلومات کے لیے ان نمبر تے رابطہ کندا 0302-3210-630 0304-3463-463 اساں 14 اگست جشن آزادی کے پرمسرت موقع تے سندھ کے تعلیم والے وزیر جناب سید سردار علی شاہ صاحب تعلیم کھاتے کے تمام سرکاری توڑے خانگی اعلی عملدارن سنشائن پبلک اسکول فل کے پرنسپال آفاق حیدر جوکھیو سبنی استاد صاحبان اسکول میں پڑھندڑ بارن انہن کے والدین سمیت تمام اہل وطن کے دلی طور مبارکباد پیش کرے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے دعا گو آئیں پارا زاہد حسین فل ایڈمنسٹریٹر سنشائن پبلک اسکول فل جن ان پرمسرت موقع تے پانچ پیغام میں چھو ہے تو سنشائن پبلک اسکول فل میں داخلاؤں جاری ہیں اواں جے بارن جے روشن مستقبل جو ضامن ادارو ہمیشہ جی تعلیم کے میدان میں اگے کھا اگ بھرو بہترین قابل اعتماد تجربے کار اعلیٰ تعلیمی یافتہ استادن کی نگرانی میں ہر مضمون جدید انداز میں پڑھایا وجے تو پانچ بارن کے بہترین تعلیم کے لیے اساں جے اسکول ضرور وزٹ کرو اساں جشن آزادی کے پرمسرت موقع تے آئی جی سندھ پولیس محترم جاوید عالم اوڈو صاحب ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد محترم فیصل بشیر میمن صاحب ایس ایس پی نوشر فروز محترم میر روحل خان خوسو صاحب سندھ پولیس کے جوانن شہید اہلکارن کے خاندانن سموری سندھ وطن عزیز کے عوام کے دل کے گہرائن سے مبارکباد پیش کروں تھا پارا زاہد حسین سابقی لائن آفیسر پولیس لائن ڈسٹرکٹ نوشر فروز مزن علی سمو وڈو منشی پولیس لائن ڈسٹرکٹ نوشر فروز

0: اوکے جی, بہت ہی خوبصورت ایٹریبیوٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے. اور اس ماں کے شو کامنٹ کر رہے ہیں, سس کومل سے کہو میری یہ آئی ڈی ہے اور مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی ان کو میسج یا کامنٹ کیا ہو پلیز. اچھا تو اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہاں اچھا میرا مائک آف رہ گیا تھا, سوری.
1: میں سوشل میڈیا پہ ہوئی نہیں,
0: اوکے
1: ٹھیک ہے نا, میری کوئی آئی ڈی نہیں ہے بالکل.
0: ہاں ان کی کوئی آئی ڈی نہیں, یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے, بے فکر رہے.
1: میں ہوئی نہیں نا تو میں آؤں گی نہیں. اچھا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کومل یہ آپ کی آئی ڈی ہے نا, جب میں پروگرام کٹ دی میں نے کہا بھائی میں ہوئی نہیں سوشل میڈیا.
0: وہ جب آپ کسی میڈیم کے اوپر آتے ہیں نا, میڈیا میں کہیں بھی, تو پھر وہ آپ کی فیک آئی ڈیز, فیک اکاؤنٹ سب ہو جاتا ہے.
1: بالکل. تو میں نے اپنے ہر لسنرز کو یہ بات بتائی کہ نہ میرا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے, نہ میری ایف بی آئی ڈی ہے, نہ انسٹا ہے. میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اس طرف بھی آؤں یا میں دوں, میں صرف واٹس ایپ پہ مل جاتی ہوں سب کو.
0: ہاں اور وہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہیں جس میں میں بھی موجود ہوں. چلیں زبردست جی, میرے خیال سے لاسٹ میں ایک کالر لے لیتے ہیں اور کالر سے ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. جی ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: جانی کا سلام ہے, محبت قبول ہو.
0: وعلیکم السلام.
2: ہر چیز مل جاتی ہے دعا سے.
0: بالکل.
2: سنتے ہیں کہ ہر چیز مل جاتی ہے دعا سے. ہم نے تجھ کو بھی مانگا ہے خدا سے, جشن آزادی مبارک ہو. اور ایک بہت پیاری پولٹری لے کر آئے ہوں, بہت تھوڑا سا ٹائم دوں گا. ہر دل پہ رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا, ہر دل پہ رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا. ارے محبوب کی گلی میں بھی جانا سنبھل کے, سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا پڑے گا, بے وجہ انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اور جائے گا وہ قومی خزانہ ام کا ہے, اور اس کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اب باغ کی رونق بڑھائے گا کون؟ اب باغ کی رونق بڑھائے گا کون؟ ہر پھول پہ ہر خار پہ ٹیکس لگے گا. جس زلف پہ لکھتے ہیں صبح و شام سکر مل, اس زلف کی ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا. دل بھر کے دیکھ لو جتنا بھی اب چاہو, ہر دل پہ ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا. ارے میاں جی, قرآن کو اب اپنے سمیٹو, کہتے ہیں کہ اشار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اپنے ابا بلو جا جانی کا سلام ہے, محبت قبول ہو, جشن آزادی مبارک ہو, جشن آزادی مبارک ہو. اور یہاں جاتے جاتے ایک لائن کہوں گا کہ آزادی کرا دو میری پریا کماری کے اجالا پروین جیسی بچیاں جو اغوا ہو جاتی ہیں یہاں سے, خدا کے واسطے منجا بھاورو جاتے جاتے آواز تاں بدھو تھا جے کے بھی اغوا کندر ہو یار, خدا کے واسطے موٹائے دیو یہ بات موٹائے. اللہ
0: حافظ. بہت خوبصورت بات, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.
1: پوئٹری پہ بھی ٹیکس لگانا چاہیے,
0: اس پوئٹری پہ لیکن ہم نہیں لگائیں گے. اور بالکل, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جس میڈیم کے اوپر ہم ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ہم سے جتنے لوگ جڑے ہیں ہمارے سننے والے, وہ یہاں آ کے کھل کے بات کر سکیں. تو اسی کے ساتھ ہم فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت, ٹائم بہت لمیٹڈ ہے. جی کومل, لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
1: پیغام دینا چاہوں گی اپنے تمام سننے والوں کو, اپنے تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان سے باہر بھی ہیں, میں ان کو بھی کہوں گی کہ ہر جگہ جہاں بھی ہوں اپنے ملک کی عزت کا پہلے خیال رکھیں, خاص طور باہر کنٹری میں ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے ملک کا نام خراب ہو جائے. اور ہمیں کوشش کرنی کہ ہمیں دن رات محنت کرنی ہے کہ ہمارا ملک اس مقام پہ پہنچے جہاں اور دنیا کے دوسرے ممالک پہنچ چکے ہیں.
0: بالکل,
1: انشاءاللہ. اور ہم وہ دن بھی بہت جلد دیکھیں گے, اور ہمیں اکٹھا ایک قوم بن کے رہنا ہے.
0: بالکل جی بالکل. اور آزادی کی بہار, اور آزادی کی بہار اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اور آزادی کو منائیں, آزادی کو جیے. آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, آزادی سے سانس لیتے ہیں, اس نعمت کا شکر ادا کریں. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری اس آزادی کو کسی کی نظر نہ لگے, اور ہمارے اس ملک کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے. ہمارا ملک ترقی کرے, ہم ترقی کریں اور آگے بڑھتے رہیں. اسی کے ساتھ فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت. لاسٹ میں پلے کیا ہے جی قومی ترانہ, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دس از می آر جی رخسار اینڈ آر جی کومل, وی آر سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: It's 1:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: روڑی ویجو گزرل رات شہید تھل پولیس اہلکار خلیل احمد پمر کے سکھر میں جناز نماز ادا کی وئی. پولیس کانسٹیبل خلیل احمد پمر جناز نماز پولیس لائن میں ادا کی وئی. جناز نماز میں ایس ایس پی سکھر سمیت پولیس آفیسر سیاسی سماجی اغوان کی شرکت.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلیٰ معیار جو سونا یوریا جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرنے میں آسان, یہ نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے اجاب شاندار. سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات. سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
5: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

پریڈ ثقافتی پروگرام قومی نغمے شامل ہیں. ان پر کئی ایوارڈ تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں. پاکستان ہر پاکستانی جو ہے, اگر میں اپنے ارد گرد کی بات کروں تو اپنے گھروں کی چھت پر, اپنی گاڑیوں پر, اپنی بائکس پر قومی پرچم لہراتے ہیں اور اپنے شولڈر پہ قومی پرچم کا بیج لگا کر محب وطن پاکستان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. تو جناب, میری جانب سے, یہ ایف ایم 88 نیٹ ورک کی جانب سے, آل ممبرز کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی میں اللہ پاک ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ امن سلامتی خوشحالی عطا فرمائے. اس ملک اور فتنے فساد ظلم آفت اور دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے. پاکستان کے ہر شہر, ہر گھر, ہر فرد پر اپنی رحمت نازل کرے اللہ پاک. یا رب, ہمارے وطن میں اتحاد, محبت, عدل اور ایمان کو مضبوط فرما. ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا نیک اور ذمہ دار شہری بنا. ہمارے وطن کو ترقی, استحکام, عزت عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھ. یا اللہ پاک, ہمارے وطن کو اپنی خاص حفاظت

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ہر شے نو پر نقصان کہوں، اسے پاک الک بے عیب کہوں، اسے حق بے نام نشان کہوں۔ کافی آئے لفظن جو مجموع آئے، کیڑی طرح صوفی ہر جائے تے خدا کے سیر دسے دو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: آواز۔
2: صبح کی یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم
2: کا جام، ہر پل فن۔ جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے۔

0: ثقافت سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

کراچی میں مزار قائد گارڈ کی تبدیلی کی تبدیلی پاک دیو کے کیس گارڈن کی ذمہواری سنبھالے ورتوں وے وزیر سید مراد علی شاہ گورنر کابینہ ممبر سے گڈ مزار قائد حاضری گلن کی چادر چاڑے دعا گھری آئی جی سندھ پولیس آفیسر سے گڈ مزار قائد حاضری بھری سیاسی سماجی اغوان شہرین کی آمد جاری ہے ملکی سیاسی قیادت جو آزادی جی انہیں صدر آصف زرداری چھو ہے تو 14 اگست آزاد میں شہباز شریف اعظم کے ڈنل نظر کی وزیر محسن نقوی جو سمر ہے ہتھیار بندی کے ڈن کے مبارکباد جشن آزادی قومی جوش جذبے سے ملایا پی بعد میں قربائی راجدھانی سے شروعات ملی فرق پورے ملک میں جو آزادی کی خوشی نارن بڈھن اسمبلی میں ٹھہراؤ اساں سندھی حفاظت کنداسی والے وزیر صاحب مزار قائد میڈیا لال بول مراد علی شاہ چھو ہے اساں سیاست کے ناکام نتھا سمجھو صوبے جو گالیوں کندڑ پردے وجی ویندا شاہین آئے سدائیں یاد سمے آزادی کے ڈیں پاکستانی قوم کے وادھائیں ایران پاکستان سے لاگاپن کے مضبوط بڑھائن والے عزم تے قائم ہے روسی صدر پوٹن چھو ہے روس اور پاکستان جا لاگاپا مضبوط تھی رہا پاکستانی قوم کے آزادی کے ڈن تے مبارکوں پیش کیا تو امریکی پردے وزیر مارکو روبیو چھو ہے امریکہ پاکستان گڑیل سہکار سے پاکستان بھی پر جا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: اوپر سے متارنے کی تقاریب کا آغاز پاکستان کے مارز وجود.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے مس جی اے ایف ایم کی آواز جی اے ایف

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

کراچی میں مظاہرے کر رہے تھے گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب. پاک نے بی جے کیڈٹس گارڈز جو ذمہ داری سنبھالے ورتوں. وڈے وزیر مواد علی شاہ جی گورنر کابینہ ممبر سا گڈ مظاہرے کر رہے تھے حاضری. گلن کی چادر چاڑی دعا گھری. آئی جی سندھ بھی پولیس آفیسر سا گڈ مظاہرے کر رہے تھے حاضری بھری. سیاسی سماجی اگوانوں نے شہری مظاہرے کر آمد جاری.

0: مردہ بارڈر تھے جس نے آزادی پروکار تقریب قومی ترانے سے تقریب کی شروعات کا پاکستان زندہ باد نعرہ تکبیر کے نعرن کی گونج بلوطنی کے جذبے سے سوچا عورتوں نے بارن سودو عوام کی وڈی انگ میں شرکت پنجاب رینجرز کے جوانوں شاندار پریڈ جو مظاہروں کرے دشمن تے خوف طاری کرے چڈیا جنڈا سنگھ بارڈر تے بھی جشن آزادی کی تقریب دوران پاکستان رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ ملکی سیاسی قیادت کیوں آزادی ہے جی 89 ڈڑ تے قوم کے بادھائیں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانیان کے بیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چھو تک 14 اگست آزادی لائے ڈنر قربانیان کے یاد کرن جو ڈی آئے سبنی کے گرچی ملکی دفاع لائے کم کرنو پوندو وزیر اعظم شہباز شریف چھو تک قائد اعظم جی ڈنر نظریے تحت ملک جی کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویندو ضرورت محسن نقوی چھو تک آزادی بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے ہتھیار بند فوجن پارا 89 آزادی کی ڈڑ تے قوم کے وادائیں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف قوم کے مبارک دینی آئی ایس پی آر ہے تا سمورن خطرن کے منہ ڈیئن وطن کے دفاع والے عزم بدکار ہے قوم سے گڈی ہتھیار بند فوج امن استحکام رائے ثابت قدم رہندی
1: 300 سال پہلے سائیں ستائیں کرے متے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سے بات کری سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود اون نہیں کرتے اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ سندھ کی مٹی ہے یہ صوبہ یہ دریا سندھ کا پانی ہے جو اس صوبہ سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہوئے تو میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے صوبہ سندھ کی اسمبلی کئی بار یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے ہاں ڈبیٹ کرنی ہے کاغذ پورا سوار کریں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں جی ڈی اے اور پتہ نہیں کون سی جماعت کا نام لیا فنکشنل فنکشنل لیگ ہے جی ڈی اے مطلب مشترکہ الگ الگ ہے مجھے تو آپ کے سوال نہیں سمجھ یار ان لوگوں کو اب یہ پرانے ہو گئے اب آگے کی طرف چلیں
2: راضی
0: سندھ میں صوبے کی گال کا نہیں نہ ہے سندھ اسمبلی ان خلاف کیترا ہی بھیرا ٹھہرا منظور کر چکی ہے سندھ برانڈ کی گالوں کندڑ پان میں بڑی پون تھا سندھ دھرتی جو پانی صوبے کے نقصان پہنچڑ نہ ڈی وڈے وزیر مواد علی شاہ جی مزارے کا میڈیا سے گال بول وڈے وزیر جدہ کن کے صوبے بابت ایڈوینچر کرنو ہے تو سندھ اسمبلی میں بھی بگ بھانگے ٹے جی اکثریت سے ٹھہراؤ منظور کرائے جی ڈی اے فنکشنل لیگ بھی تاریخ جو حصہ تھی ویا ہیں ہاں اگتے ودھن گرجے
3: ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں الحمدللہ سب انسان کے بچے ہیں اور جینزی ہماری یہاں نہیں ہوتے جینزی ہوتے ہیں جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک میں آگ لگاتے ہیں تشدد کرتے ہیں اپنے ملک کو جلاتے ہیں ہمارے تو شاہین ہیں نوجوان ہیں علامہ اقبال کے شاہین ہیں ہمارے پاس ہم انسان ہیں خوبصورت لوگ ہیں جینزی نہیں ہے شاہین ہیں ہم
0: پاکستان میں کاکروچ نہ پر سب انسان جا بچہ اقبال جا شاہین ہیں جن سی پینجے ہی ملک میں باہیوں ڈینا ہیں بھج ڈا کرنا ہیں سندھ کے گورنر نیال ہاشمی مزارے قائد صاحب پینجے سوالن جا جواب ڈیندے چھو تھا اسانجا نوجوان ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا جنگ میں بھارت کے لیے نزدیکت دنیا سے تیار رہنا سندھ سمیت سموری جشن آزادی کے موقع تے ریلیوں تقریبوں ریلیوں میڑا کا کراچی حیدرآباد سکھر لڑکانے میرپور خاص میں جشن آزادی ریلیوں بدین خیرپور نوابشاہ سانگر ٹٹو ٹنڈو مبتان بین شہروں میں تقریبوں کندکوٹ ٹنڈو جام تلہار نبیسر روڈ ٹنڈو آدم فیس گنج بگڑ بین شہروں میں ریلیوں دادو مچی کیبر کپرو سامارو بین شہروں میں بھی جشن آزادی جو تقریبوں کوٹائی ہوئیں تقریباً دوران جھنڈا پڑکائے کیک کاٹیا ویا شاگردن پاراں ٹیبلوز پیش ایرانی صدر مسعود پزیشکیان روسی صدر ولادیمیر پیوٹن پارا 89 آزادی کے ڈیں پاکستانی قوم کے وادائیں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ایران پاکستان سے لگاپن کے مضبوط پڑھنے والے عزم سے قائم ہے روسی صدر پیوٹن روس پاکستان جا لگاپا مضبوط تھی رہا ہے अमरीका तरफा पाकिस्तानी कौम की आजादी के डंड ते मुबारकू पेश कया तो अमरीकी पढ़े वजीर मार्को रुबियो है अमरीका ए पाकिस्तान गडल सरकार से सलाहियतन के तरक्की में तब्दील कर रहा है अजोके नीयत पाकिस्तान से भाईवारी मजबूत दोस्ती वाले अजम जो भी बर्जाव कर था।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: گیت سنگیت جو آواز بدلتا رہو،

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم،

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تم جانتی نہیں ہو زبیر میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. تم جب ساتھ ہوتی ہو نا تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت بس پھولوں کی بارش ہوتی رہے. ہمیشہ کے لیے تمہیں اس محبت کے رشتے میں قید کرنا چاہتا ہوں.
1: لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

کراچی میں مزار قائد گارڈ سے تبدیلی کی پروکار تقریب پاک دیوی کے کیڈیٹس گارڈ سوسے میں وری سنبھالے ورتوں وڈے وزیر مواد علی شاہ جی گورنر کابینہ ممبر سے گڈ بازار سے حاضری گلن کی چادر چاڑے تو گری آئی جی سن بی پولیس آفیسر سے گڈ مزار قائد حاضری بھری واگا بارڈر سے جشن آزادی کی پروکار تقریب تھی ہر پاسے پاکستان زندہ باد نعرہ تکبیر کے نعرن کی گونج پنجاب رینجر سے جوانن شاندار پیڑ جو مظاہروں کرے دشمن کے خوف تاری کر چکے

0: ان کی سیاسی قیادت جو آزادی تھی اناسی لڑتے قوم کے ودایوں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانین کے بیٹا پیش صدر آصف علی زرداری 14 اگست آزادی لائے جنرل قربانین کی یاد کرن جو ہے سبنی کے گڈجی ملکی دفاع لائے کم کرنا پوند وزیر اعظم شہباز شریف تو قائد اعظم جنرل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویسے گھر وزیر محسن نقوی تو آزادی بزرگن عظیم جدوجہد جو سمر ہے ہتھیار بندن فوجن پارا 79 آزادی کے ڈن سے قوم کے وادائیں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف قوم کے مبارک ڈنی آئی ایس پی آر چاہے تو سمورن خطرن کے منہ ڈیئن وطن کے دفاع وارو عزم برقرار ہے قوم سے گڈجی ہتھیار بند فوج امن استحکام لائے ثابت قدم رہی
1: پاکستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے
2: صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے مگر آزادی صرف سرزمین حاصل کرنے کا نام نہیں تھی یہ حقوق کا وعدہ تھا پاکستان کے لوگوں سے اور ان علاقوں اور ریاستوں سے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کا فیصلہ کیا ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا ہمیں اسے بار بار دہراتے ہیں مگر ہمیشہ نبھاتے نہیں 2047 تک ہماری نسل کا کام اس آئینی وعدے کو ہر گھر تک پہنچانا تاکہ محنت کی کمائی سے گھر چل سکے نوجوانوں کو عزت کا روزگار ملے آزادی ہر گھر تک جشن آزادی مبارک پاکستان کھپے پاکستان آئین آباد
0: پاکستان کے آزاد تھیے 79 سال تھی ویا 21 ورین کا پوئے آزادی کی سینچری ملائیسی آزادی کو سرزمین حاصل کرن جو نالو نپر پاکستان کے مانن سے حقن جو وائدو ہو ان علاقن ریاستن سے وائدو ہو جن پاکستان سے گڈجن جو فیصلو کیا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو جشن آزادی کے موقع تے بلاول چھ آئین میں لکھل وائدے کے بار بار ورجائیدہ بھی آئیں پر سدائی نبھائیں جو روزگار ملے محنت کی کمائی سے گھر ہلے ووٹ جو احترام تھے چاہن تھا تارے علاقے کے پاکستان کی ترقی میں پہنچا حصہ ملے
3: سال پہلے سائیں ستادار دوست مٹھا دلدار عالم سے بابا کری سندھیوں کی دعا یہی ہے ہمارا سندھ سرسبز شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود ہون نہیں کرتے اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ سندھ کی مٹی ہے یہ صبح یہ دریا سندھ کا پانی ہے جو اس صبح سے صبح سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا تو میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے صبح سندھ کی اسمبلی کئی بار یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے ہاں ڈبیٹ کرنی ہے آفس میں سوار کریں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں جی ڈی اے اور پتہ کون سی جماعت کا نام لیا فنکشنل فنکشنل لیگ ہے جی ڈی اے جو مشترکہ الگ الگ ہی ہے مجھے تو آپ کے سوال نہیں سمجھ یار ان لوگوں کو اب یہ پرانے ہو گئے اب آگے کی طرف چلے راضی
0: سندھ میں صوبے کی گال کا نئی نہ ہے سندھ اسمبلی نقلا کترائی بھیرا ٹھہرا منظور کرے چکی ہے سندھ برانڈ جو گالوں کنڑ پان میں ویڑی پون تھا سندھ دھرتی جو پانی صوبے کے نقصان پہنچن نہ ڈیند وڈے وزیر مہاد علی شاہ جی مزارے کر میڈیا سے گال بول وڈے وزیر چھو تو جدید کن کن صوبے بابت ایڈوینچر کرنو ہے تو سندھ اسمبلی میں بھاگے 3 جی اکثریت سے ٹھہرا منظور کرائے جی ڈی اے فنکشنل لیگ بھی تاریخ جو حصہ تھی ویا ہاں اگتے ودن گرجی
4: کہ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں الحمدللہ سب انسان کے بچے ہیں اور جین زی ہمارے یہاں نہیں ہوتے جین زی ہوتے جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک میں آ کرتے ہیں شاہین ہے نوجوان ہے علامہ اقبال
0: پاکستان میں کاکروچ نہ پر سب انسان جا بچہ اقبال جا شاہین ہیں جین زی پینے ہی ملک میں بائیں ڈینا بجٹ ڈرا کرنا ہے سندھ کے گورنر نیاز لاشمی مظاہرے کرائے تھے صحافیوں لسا والوں کا جواب ڈیندے چھو تو اسان جا نوجوان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرا جنگ میں بھارت کے ڈنل شکست دنیا سدائیں یاد رکھنی
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
6: تہذیب و ثقافت سے سجی सिंध की मेहमान नवाज धरती,
7: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए एफएम की आवाज,
6: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
8: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

شکریہ رباب عبدالستار کہ بدھ رہے ہوئے بڑی مہربانی عبدالستار تمہاری پریا پروگرام آزادی سان کوشش کرنا سی رحم مبارک کو کان لگے